Hvað ertu að gera hérna aleitaði tími til að stiga lítinn dans Sýndu þitt besta brosa sláðu taktinn með mikil gleði fylgir þeir sem hleypir en að sér